0: ukute one mfuko siju na nini.
1: Nakwambia ni viazi hivi hapa na maole.
0: Viazi vyenu vizuri, hebu chiki maole.
1: Chakula.
0: Kweli jamani, yana unga mazuri.
1: Ndio hivyo.
0: Asante mwaifu yangu.
1: Mhm. Na